Jag kan nämna ett par låter till som Albert Hammond stod bak och som han skrev för andra artister. Det är ju ofta sånt, hör man en fin låt så tänker man inte på vem som har skrivit låten eller förbinder liksom låtskrivaren med melodin nödvändigtvis. En hit som heter Don't Turn Around blev populär först med Aswad i på slutet av 80-talet och så Ace of Base kopierade den senare. Var populär med vid ett par anledningar. Det var ju en stor hit, spelas ju knappt särskilt idag. Men den andra hitten jag tänkte att nämna, den spelas väldigt ofta idag. Ofta ser du reklamer på snuter på TV med den melodin Nothing's Gonna Stop Us Now som Starship hade som blev spelt in i 87. Da var Albert Hammond på banen og skrev den låten. Her er vi Albert med nok en litt ukjent låt, kanskje Rivers Are For Boats.